Мәзмұндар төендікіче, Трамп Американың Иран білен болға ұрышыны ентайынты сүретті ағырлаштырдығалықын әйтті. Сақшыла Сан-Диаго Ислам Мәркездікі құраллық ұжымшыланың өйлердің көп мұқтарда құрал қолғы түшуді. Бірлешкен әрәтлі тешкілаты ядро үргінінің баштықы Бірлешме Әрәп әмірліклердікі бір әсләгі қылынған ұшқысыз айырыпылан ұжымыдың еғір радиация қәуіпі әққіда ағаланды. Birleşken Devletler Teşkilatı Dokulatçısı İsrailiyeni perestillik tutkulluğa karatkan kopal muamele meselesi de iğir pervasızlık bile neyipildi. Arsenal komandısı Manchester City komandısının çempiyonluk körüşü neticesi de kağın denkin 23 yıldan bu yan tunçuk etim Premier Lig'de çempiyon buldu. Örmetli kredyonlukçıla bugünkü anlatışlarımız muşiyada ahırlaştı. Evet yani okşaş vakitte Türkiye Rayon xarakterlik yenilikla və dünya vəziyyətik münasibətlik ən yeni uçurlarını diqqətinə alıq sunumuz. Ətki anlatışımızda görüşkücə aman boğaysla, xeyr xoş.

0: Бүгін мамыр айының 21-ші жұлдызы бейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцік жиіліктен Түрксат ұша серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлгұламова
0: және операторымыз Эрсин Айдемир.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия президенті Реджеп Тайип Эрдоган Судан премьер-министрімен кездесті. Президент Эрдоган Эфес 2026 әскери оқу-жаттығуына қатысты. Түркияның НАТО-дағы рөлі жоғары бағаланды. Жаһандық Сумут флотындағы белсенділер бүгін Түркияға жеткізіледі. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия Республикасы президенті жанындағы коммуникация басқармасы Түркия президенті Реджеп Тайип Эрдоганның жұмыс сапарымен келген Судан премьер-министрі Камил Идрипен Анкарадағы президенті кешенде кездескенін хабарлады. Басқарма Түркияның әлеуметтік желісіндегі мәлімдемесінде сәрсенбі күнгі кездесуде Түркия мен Судан арасындағы екіжақты қатынастармен қатар өңірлік және жаһандық мәселелердің талқыланғанын жеткізді. Эрдоган Түркия мен Судан ынтымақтастығын жаңа деңгейге көтеру көзделіп отырғанын айтып, Түркияның Суданның егемендік мен аумақтық тұтастығына берік қолдауын жалғастыратынын мәлімдеді.
1: Президент Эрдоган Эфес 2026 әскери оқу-жаттығуына қатысты.

0: Recep Tayyip Erdoğan Efes 2026 оқу жаттығуында сөйлеген сөзінде Измирде өтіп жатқан бұл шараға қатысқанына қуанышты екенін айтып, бұл іс шараны тек Түркияның ғана емес, әлемдегі санаулы әрі ауқымды әскери жаттығулардың бірі екенін деп атады. Оқу жаттығу кезінде қолданылған отандық қорғаныс өнеркәсібі өнімдеріне назар аударған президент былай деді. Отандық қорғаныс өнеркәсібі жоғары технологиямен жасаған өнімдеріміз қолданған Эфес жаттығуы жоспары ұйымдастырылуы әскери бөлімдердің үйлесімді әрекеті мазмұны мен стратегиялық үндеуі арқылы жайған әскери жаттығудан гөрі әлдеқайда терең мағынаға ие. Мұнда тежеу күшінен бөлек бейбітшілік үшін қаншалықты дайындық, мықты ерік пен табандылық қажет екенін көре аламыз деді. Президент әлемде жаңа тепе-теңдік пен одақтастардың қалыптасып жатқан, алайда жаһандық деңгейде жаңа тәртіп әлі орнамағанын айтты. Сондай-ақ ол, әлем бұрын санаулы ірі державалар айқындаған тәртіппен көп полярлы және көптеген ойыншы қатысатын жаңа құрылымға қарай қарқынды түрде бет бұрып келеді деді.
1: Түркия президенті Реджеп Тайип Эрдоған ақш президенті Дональд Трамппен телефон арқылы сөйлесті. Президент Эрдоған өңірдегі қақтығысқа қатысты атысты тоқтату мерзімін ұзарту туралы шешімді оң қадам ретінде бағалайтынын айтып, даулы мәселелер бойынша ақылға қонымды шешімге қол жеткізуге болатынына сенетінін және ұсынылған сындарлы бастамаларды қолдайтынын жеткізді. Эрдоған Сирияда тұрақтылықтың орнығуы бүкіл өңір үшін маңызды жетістік екенін атап өтіп, Түркияның Сирияға көрсететін қолдауы үздіксіз жалғасатынын мәлімдеді. Сонымен қатар ол Ливандағы жағдайдың нашарлауына жол бермеу қажет екенін айтты. Президент Эрдоған НАТО-ның Анкара саммитіне дайындық жұмыстары жалғасып жатқанын және саммиттің барлық тұрғыдан табысты өту үшін барынша күш жұмсалып жатқанын білдірді.
0: Түркия сыртқы істер министрлігінің дереккөздеріне мәліметіне сәйкес, сыртқы істер министрі Конфидан 21-22 мамыр күндері Швецияның Хельсинбург қаласында өтетін НАТО сыртқы істер министрлері кездесуіне қатысады. Кездесуде 7-8 шілде күндері Анкарада өтетін НАТО саммитіне дайындық мәселелерімен қатар одақ ішіндегі бірлік, трансатлантикалық ынтымақтастық, қорғаныс өнеркәсібінің өндірістік әлеуетін күшейту, Украинаға қолдау көрсету және артқан қорғаныс шығындарын әскери әлеуетке айналдыру мәселелеріне басымдық берілмек. Министрлер сондай-ақ Иран мен Ормуз бұғазына қатысты соңғы оқиғаларды, олардың евроатлантикалық қауіпсіздікке ықпалын және бірқатар мәселені талқыламақ. Кездесу 21 мамыр күні Украина сыртқы істер министрі Андрей Сыбига мен Еуропалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясат жөніндегі жоғары өкілі Кая Каластың қатысуымен НАТО-Украина кеңесінің бейресми кешкасымен басталады. Кешкас барысында Фидан Түркияның Украинаның тәуелсіздігіне, егемендігіне және аумақтық тұтастығына қолдауын тағы бір мәрте растап, Анкараның Ресей-Украина соғысын тоқтатуға бақытталған дипломатиялық күш-жігеріне назар аудармақ. Бұл кездесу 22 мамыр күні тек НАТО-ға мүше 32 елдің сыртқы істер министрлері қатысатын отырыспен жалғасады.
1: Сонымен қатар ақштың НАТО-дағы тұрақты өкілі Мэтью Уитекер Түркияның НАТО ішіндегі рөліне назар аударды. Уитекер одақтың 32 мүшесінің бірі саналатын Түркияның рөлі аса маңызды екеніне назар аударып, Түркияның Косово-дағы бейбітшілік күштері миссиясы сияқты операцияларға жетекшілік етуге дайын екенін атап өтті. Уитекер НАТО-ның Косово-дағы бейбітшілік күштерінің түрі генералы басқаратынын еске салып, біз Түркияның көшбасшылық тануына сенім артамыз деді. Сонымен қатар ол, біз үшін одақ өте маңызды кезең болмақ. Біз барлық НАТО мүшелері үшін саммиттің нәтижелі болатынына сенімдіміз. Әсіресе бұл саммит Түркияның осы одақтың ұзақ мерзімді табысы үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Талқыланатын көптеген маңызды мәселе бар, бірақ негізгі мақсат 32 одақтас елдің барлығының қабілетті әрі қуатты болуын қамтамасыз ету. НАТО-ны жауынгерлік негіздеріне қайта оралатындай етіп, бастапқы күйіне келтіру деп маңызды деп ойлаймын. Түркия қазірдің өзінде аймақтағы өз ресурстарын қолданып келе жатқан қажетті мүмкіндіктер мен қорғаныс өнеркәсібі бар шын мәнінде маңызды әрі үлгі тұтарлық одақтас. Барлық одақтастар Түркияны үлгі тұтарлық одақтас ретінде қарастырса екен деймін және Түркия одаққа қосылғаннан бері соңғы 70 жыл бойы атқарып келе жатқан ісін жалғастырса екен деп тілеймін деді.
0: УЕФА басшысы Александр Чеверин Түркияның 2019 жылдан бері УЕФА аясындағы үш ірі финалдық матчты қабылдау елдің ең жоғары деңгейдегі футбол жарыстарын ұйымдастыра алатынын көрсететінін айтып, Түркияны дамушы ел емес, ірі футбол державасы ретінде қарастыру қажет екенін мәлімдеді. Чеверин Түркия халқының спортқа деген зор қызығушылығын жоғары бағалап, елде футболға ерекше басымдық берілетінін атап өтті. УЕФА басшысы сондай-ақ Түркия футбол федерациясы мен федерация президенті Ибрахим Хаджи Османұлы туралы пікір білдіріп, олардың адалдықты, ашықтықты және спортқа деген сенімді қалпына келтіруге бағытталған ұстанымын жоғары бағалады. УЕФА президенті 2019 жылғы Суперкубок финалы мен 2023 жылғы Чемпиондар лигасының финалынан бөлек 2026 жылғы УЕФА Еуропа лигасының финалының Бешикташ Парк стадионында өтетінін айтып, мұны ұйымның Түркияға деген сенімінің айғағы ретінде бағалады. Чеверин Түркия мен Италия бірлесіп өткізетін УЕФА Евро 2032 турниріне қатысты пікірінде Түркияның заманауи стадион инфрақұрылымын ерекше атап өтті. Оның

0: кадырменди тыңдоочулар, Түркия Үнү радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: Түркиянын Биркен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Ахмет Йылдыз карылуу кактыгыстар кезинде бейбит тургундарды коргоо ортак жоопкерчилик экенин атап өтүп, газдан суданга дейинки бардык дагдарышка шугул назар аударууга шакырды. Ашык пикир талас отурусунда Түркиянын Биркен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Ахмет Йылдыз бул маселе халкаралык саясаттын басым багыттарынын бири болуп калууга тийиш экенин айтты. Йылдыз карылуу кактыгыстар кезинде бейбит тургундарды коргоо ортак жоопкерчилик жана халкаралык коомдоштук үчүн басты маселе болуп калуу тийиш деди. Косарланган стандарттарга катысты эскертүү жасаган ул халкаралык укукка катысты косарланган стандартты негизделген тасилдер халкаралык жүйөнүн сенимдүүлүгүн асетип, көп салалуу институттарга деген сенимге нуксан келтирди деди.
2: Хаканфидан бүгүн арнайы әуе рейс аркылуу жахандык смут флотундагы Түркия азаматтары менен үчүнчү элдерден келген белсенділерді Түркияга жеткізу жоспарланып отырған мәлімдеді. Фидан НСОСЛ-да жахандык смут флоту курамындагы Түркия азаматтары менен үчүнчү элдерден келген белсенділерді Түркияга жеткізуге катысты жазба жарыялады. Министр жахандык смут флотуна жасалган заңсыз аракет кезінде ұсталған Түркия азаматтарынын қауіпсіздігін қамтамасыз ету және олардың елге аман есен оралуы үшін барлық тиісті мекемелермен бірлесіп жұмыс жүргізіп жатқанын атап өтті. Сондай-ақ Түркия азаматтарын құқықтарын қорғауды және Палестина халқына қолдауды табанды түрде жалғастыра беретінін айтты. Израиль армиясы 18 мамыр күні халықаралық су айдында Газаға бет алған флотқа шабуыл жасап, белсенділерді ұстап әкеткен болатын. Флот құрамында 50 кеме, 44 елден 428 белсенді, сондай-ақ 78 Түркия азаматы бар. Израиль армиясы 2025 жылдың тамыз айында да жаһандық смут флотына шабуыл жасаған болатын.
1: Сонымен қатар Испанияның сыртқы істер министрі Хосе Мануэль Альварес Газаға бағытталған гуманитарлық флоттағы Испания азаматтарының сол күні Түркия арқылы депортацияланатынын мәлімдеген болатын. Альварес Ла Хора де Леван телеарнасына берген сұхбатында Испанияның Израильдегі консулы бізге олардың басқа белсенділермен бірге Түркия арқылы елден шығарылу үшін Рамон әуежайына жеткізілгенін хабарлады деді.
2: Түркия президенті аппарат жанындағы коммуникация басқармасы Түркияның төрағалығымен 7-8 шілдеде Анкарада өтетін НАТО-ға мүше мемлекет басшыларының саммитіне орай Еуропадағы одақтас елдердің бас қалаларында іс-шаралар өткізіп келеді. Осы аяда Мадрид, Париж, Лондон, Варшава мен Римнен кейін Бельгия астанасы Брюссельде жоғары деңгейдегі бағдарлама ұйымдастырылды. Іс-шара аясында алдымен Түркияның НАТО жанындағы тұрақты өкілдігіне бақ өкілдерімен кездесу өтті. Баспасөз мәслихатында журналистердің әлемдік жағдайдың НАТО-ға әсері мен Анкарада өтетін НАТО саммитіне қатысты Түркияның үміттері жөндегі сұрақтарына жауап берілді. Бағдарлама маңызды тұлғалардың қатысуымен өткен панельдік отырыспен жалғасты. Панельді НАТО бас хатшысының орынбасары Радмила Шекеринска ашты. Хасан Калионж университеті оқытушысы Әресет Аға зерттеушісі доктор Мұрат Аслан жүргізген панельде Түркия ұлттық мәжілісінің ұлттық қорғаныс комиссиясының төрағасы және бұрынғы ұлттық қорғаныс министрі Хулюси Акар, Түркияның НАТО жанындағы тұрақты өкілі елші Басат Өстүрк, НАТО бас хатшысының операциялар жөніндегі орынбасары Бурджусан және Бельгия әуе күштерінің стратегия жөніндегі директоры генерал-майор Харалд Ван Пет баяндама жасады. Панельге Брюссельде қызмет атқаратын дипломатия өкілдері, қауіпсіздік пен сыртқы саясат сарапшылары, ғалымдар мен сараптама орталықтарының өкілдері қатысты. Панель барысында халықаралық аренадағы өзгерістер кезеңде Түркия мен НАТО-ның ұстанымы және Түркияның бұл үдеріске НАТО аясында қандай үлес қоса алатыны талқыланды. Сондай-ақ қатысушылар 2026 жылдың шілдесінде Анкарада өтетін НАТО саммитіне не күтетінін айтып, НАТО-ның болашағы қалай қалыптасатыны және Түркияның Еуропа қауіпсіздігіндегі рөлі туралы пікір білдірді.
1: Сонымен қатар НАТО саммит аясында Анкарадағы НАТО саммит аясында Альянстың оңтүстік қанаты аты панель өткізілді. Бұл панельге Түркия Республикасының Римдегі елшісі Элиф Чомолу Үлгер, Түркия Республикасының Ватикандағы елшісі профессор Фахриддин Алтун, Әзербайжан Республикасының Ватикандағы елшісі Илгар Мұхтаров және көптеген қонақ қатысты. Панельде Анкара саммиті қарсаңында халықаралық жүйедегі өзгерістер мен сын-қатерлер, НАТО-ның Украина соғысы кезіндегі ұстанымы, Альянстың оңтүстік қанатындағы қазіргі жағдай, НАТО-ның болашағы, Еуропа үшін қауіпсіздік әрекеті және Палестина мәселесі қарастырылды.
2: Украина президенті Владимир Зеленский Ресейдің Самара облысындағы Сызран мұндай өңдеу зауытына алыс қашықтыққа арналған қару арқылы соққы жасалғанын хабарлады. Зеленский әлеуметтік желідегі парақшасында алыс қашықтыққа арналған қару арқылы

ресей деген сандарға қарсы шабуылды жалғастырып жатқанын айтты. Ол Украина шекарасынан 800 шақырымнан астам қашықта орналасқан Сызран мұнай өңдеу зауытын сынаға алынған жеткізіп, шабуылды жүзеге асырған Украина армиясының бөлімшелеріне алғыс білдірді. Сондай-ақ Зеленский Самара облысындағы мұнай өңдеу зауытының бейне материалын жариялады. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Абдулхамид Сулейман Чолпан туралы сөз қозғаймыз. Кейбір елдердің болашағына ақындар үлкен ықпал етеді. Абдулхамид Сулейман Чолпан сондай ұлы тұлғалардың бірі. Оған Чолпан лақабы босқа берілмеген. Түркі танымында Шолпан жұлдызы қараңғыда жол көрсететін белгі. Ол да бар өмірін түркі әлеміне жол көрсетуге арнады. Әндіжанда өсіп, ауыл мектебі мен медреседе оқыған, түркі тілдерін жақсы білген, араб, парсы және орыс тілдерін меңгерген Чолпан тек ақын ғана емес, ойшыл, қаламгер, әйгілі зияткер еді. Жазушылық әсерімен өсіп, түркі жұртының әдебиеті мен мәдениетін терең таныған ол, қаламын халқының еркіндік жолына жұмсады. Чолпанның ұлылығы елді құтқарудың жолын көрсете білуінде. Оның ойындағы отанға деген сүйіспеншілік ең алдымен халыққа өз тілін, тарихын

расын қайтару еді. Шығармаларында балалар әуелі ұлттық мектепте оқып, өз елінің тілін, салтын, қадір-қасиетін үйренуі, содан кейін білім мен ғылым іздеп әлемге ашылуы керек деген ой жиі айтылады. Чолпанның айтуынша, ел мен жерді көтеру тек шекара күзетімен бітпейді. Ол үшін мектеп ашу, тілді сақтау, елдің білім деңгейін көтеру, халықтың көзін ашу қажет. Бұл жерде тағы бір маңызды жайт бар. Чолпанның сөздерінен Исмаил Гаспралының тілде, пікірде, істе бірлік ұстанымының үні естіледі. Чолпан түркі жұрты бөлініп емес, бір-біріне сүйеніп қана биікте алатынын жақсы білді. Сондықтан оның шығармаларындағы бірлік ойы жай көркем сөз емес, елді сақтап қалудың жолы ретінде көрінеді. Бүгінгі түркі әлеміне де ең керегі бір-біріне иық тірейтін бауырлас елдер бірлігі. Чолпанның үлкен арманы дәл осы еді. Чолпанның жан дүниесі түркі мен мұсылман жұртының орта қазынасынан нәр алды. Ол Сағди, Хафиз, Науаи, Физули сияқты ұлы ақындарды оқып өсті. Осман әдебиетіне де қызықты. Түркі мен мұсылман жұртының ортақ жадын жаңғыртты. Ең бастысы ол тек Түркістанның ғана емес, қорлық көрген өзге мұсылман елдерінің де күйін ойлады. Шығармаларында Үндістаннан Шығыс Түркістанға, Мысырдан Туниске, Алжирден Түркияға дейінгі кең аймақтың отарлық қысым көргенін айтады. Бұл оның ойында түркі жұртының мұңы мен мұсылман елдерінің қайғысы бір-бірінен бөлек болмағанын көрсетеді. Сондықтан Чолпанның түркі мұсылман әлеміндегі орны ерекше. Ол түркі болмысын құрмақтаныш ретінде емес, еркіндік, білім, мәдениет және сенім арқылы түсіндірді. Ол құлағанды көтеруді, шашылғанды жинауды, қараңғыны жарыққа шығаруды қалады. Әйелдің білім алуынан бастап жастарды тәрбиелеуге дейін, тілді сақтаудан өткенді танып білуге дейін Чолпанның ойлары қандай ел болашағын көздегенін айқын көрсетеді. Мұндай тұлға тек өз дәуірінің ғана емес, бүгінгі түркі әлемінің де ортақ жадындағы ірі тұлғалардың бірі. Чолпанды біз үшін одан да қымбат ететін бір нәрсе оның Түркиямен құрған көңіл байланысы. Ол Топан өлеңін Анадолының жеңімпаз әскерлеріне арнаған. Өлеңінде Сакария, Инөні және ел еркіндігі үшін соғысқан түрік сарбаздарды мадақтайды. Түрік әскерін қорлық көргендердің кегін қайтаратын тасқынға теңейді. Бұл жай ақындық толқу емес еді. Бұл Түркістаннан Анадолыға созылған шын бауырластықтың үні еді. Ол кезде Анадолы құласа, Түркістанның да үміті әлсірейтін еді. Ал Анадолы қайта тұрса, бүкіл түркі жұртына күш беретін. Чолпан мұны ерте түсінгендердің қатарында болды. Сондықтан Чолпан өлеңіндегі отан жайғана жер емес. Отан жеріне мақтанышпен ту тігілетін, жолында жан берілетін қасиетті мекен. Оның сөзі бізге тағы бір шындықты үйретеді. Ел бірлігі тек сөзде қалса, ыдырау басталады. Ал ту, мектеп, тарих және ортақ мақсат бірге болса, ел қайта тіріледі. Кеңес үкіметі Чолпанды үнсіз қалдырғысы келді. Оны ұлтшыл деген айыппен ұстап, 1938 жылы атып тастады. Кейін оның атын ұмыттыруға тырысты. Шығармаларын басуға, сақтауға, тіпті есімін атауға да тыйым салды. Бірақ ойды оқпен өлтіру мүмкін емес. Көп жыл өткен соң Чолпанның аты ақталды. Өзбекстан тәуелсіздік алғаннан кейін оның еңбектері қайта жарық көрді. Бұл бізге бір шындықты еске салады. Елі үшін жазған шын қаламгердің сөзі халыққа кеш жетсе де жоғалмайды. Чолпанның аты бүгінге дейін айтылып жүрсе, бұл оның дұрыс жолда тұрғанын көрсетеді. Бүгін бізге керегі Чолпанды тек еске алу емес, оны түсіну. Оның түркі болмысын қорғаған ұстанымын, терең ойларын қайта ұғынуымыз керек. Чолпан жұлдыздың атын алған еді. Бүгінгі міндет сол жұлдыз көрсеткен жолдан адаспау. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемил Дуашипектің Абдулхамид Сулейман Чолпан туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Судан премьер-министрімен кездесті. Президент Эрдоған Эфес 2026 әскери оқу-жаттығуына қатысты. Түркия НАТО-дағы рөлі жоғары бағаланды. Жаһандық суммит потындағы белсенділер бүгін Түркияға жеткізіледі. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 33 95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13 635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.